0: Samuels wa Karinda da kam zu kojin a wala shiro blood brain barrier gultin ma be nasaran blood brain barrier da gultiya jiri alamma na jiri garo yede kolzu da ya garo shi ma da ya sai soro kirinda skain kolzu da ya awala batiya yi misallo abubiya kurun la jiri wata ya kam zu kojin bau yongu soro da ya ji jiri a kuriyar risa da ya kamza kwada blood brain barrier da kwada da ya suro kirinin rokoza da ya kasuwa shi ma da saudin yon are down baro awa kada sha sudin mabe musallo ku kirindu gultiya kuma putu de kuma musallo bayan dikana asuti rowallo no ma kuma kirindu dian turin made yo turin de saka shila ya turin yo shila de kuma kati au biya wita da surodin awala shiro meninges nasaran gultin mabe meninges du konim do alla ko ada kirinda na amin meninges de api magi awaya ku suro dura mata arachnoid mata pair mata gultin yo dai kuma da kasa namuswe shi kuma dura da arachnoid da pair da leja da Allah kuwa da meningitis duro da iswald da kasuwa da tambu da kama lojin
1: da jilita Dr. Allan Andrew Bayan Gomen shi kasuwa shi ma adu ayi sha sudi na kuro ade ma futu so ide ita da kaltin nine
0: shi kuma meningitis sar kuma kasuwa da kriyar awu da sudin da falni shi ma rest intracranial pressure na saran pressure da sro kriner guja guzuna koja da Allah da kuma jiri alama na turuso jiri alama shi na saran sijo gultin ma har isu wajin paralysis so jiri alama na jiri retati ya laci da jin baso shindi paraplegia ndi so ci da jin baso quadriplegia samma so biya ci da jin baso a wasu sudin na rungu soro soro kirinne din jiri waya kirinne kuma misalo waya fato ya yar kamtiya da kanu fato ya sama baro waljin mare yo she kirin din gai kuma da ya shahara kono waya ambe soro kirinne din fal baro walja dai shitila falla ci da jin bala au biya shirin ndi so ci da jin bala au bi mukoda shida sama ci da jin bala ya rasu waljin yo kun barin da isu da affecting sidin affectations ga yembe shimma resu legend awa visual area yembe awa krindin area cerebral edema so kuma so krindin isu kuma nji sabtun goja samma so da resu isu dai najiriya ro tuksu dai isu na koja dai kamera su shilan fayda jumba resu waljin
1: ngla zoro yo gle alama jiliye de bro selekin filejin kaswa shima ada futu yaso awaso asuzenne
0: yaso awasaru asuza awa jinnar tara ganarumin daunzu alamana jiri swata ganala resu shitiro resu kala ganala resu shitiro resu collection bo shitialo kala neni me asarin collection jiri kuru nye norma ya de yeno zina awade yeno zina surafato de jimdo sunana kurwa de ma neya sutu harunya durindosa na falim bunaro sitim ba amma da yifutu da diwa wando diu bonwe de nema nono yode suke da tara de gana shiro kazi yaro ne klando yono no da lotu falin da unzu gana kiri da kiri bari jar nyima nono ma da kaso da alama da share da tara da gura gwe na da rogo ya litario ya dio doctor elita ya biya kamla litaria ya shasuru au bi kamla nyo shawari ya chigwa na litario ya de shide kwazuna kurwa de ma da ti de ntaida zu kangya kangye na kwazuna taida da kangye da yangu na kwazuna ma ade ya samma alamram kwasado ya kuma meningitis da kire ma re
1: yo ai suku kambo soro shi homa done ni mete ade kaulen zusu tuluna idin kasuwa gultuna ma ade kasuwa done da kire ade kambo soro da usu tulis na nine film jin kuro ade ma lok to done kaudo alan film jin sanade ai suku
0: kwasa shi ma da usu ke da tulis na nine kuro guzuna dun gu soro amma ngusoro a wajin da jiri awa zaman no jiri kuma salan zaman namuse salan zaman kaude murtu muksha na kozu muksu a waja da na fallin amso saptan jin fallin bonaso a wala jiri tarai tara gana shekin jalai tinzi dumai duno dune shasti ngedo da yinta kijibaso windows na naso suro fato yin samma window falso ar samma res meningitis e kam duris na nazamjin kuma kam kura da yayi shakwal jimbao yo tara gana shi kin glandar mai tin zu duno ya shasti yo daw am kura yanga sabkata suran jimmen yo ar zaurobati monjin ma am suru dian ya bola sai azuk chimba ma au bi da yin jimdu faraksa putu da tara duris na na azuk chimbaro a wajin ma ar she dalil do yasku daw duris na nan taida zu kaswa shi ma da alabara su kungu zuna
1: futuin kaudo da tajirwa da ne kasuwa daukure shi meningitis no tana ma ade tajirwan zu da su rain
0: kuma zaman kaudo lan karai yongu soro kasa da kuma meningitis ya lotu ar ma zaman zo zaman kuma